0: Watson 22K.
1: Driving great.
0: 311 Meredith, priority 1 stroke. Unsure on last known well due to the way the patient was found. No, she is on a blood thinner, ETA about 30 seconds.
1: Okay, 23.
2: 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23.